0: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Maha enali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankalo hakalileni. Masaka, Bela.
1: Dodoma, mwiwana numosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitata sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoho ibaze solili, ikani ni zulu pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuwa sowa nelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomo uo, akala wera onirwano eto nyeri inihime wera veke kai ikulusha hato toma. Muropa ukure la niwa ya, nogo onirwa eto nyeri inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodo roto toma. Nyungu marama toma, mwavekele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirale lo sotene, mwivadano la

0: Owen ya kami ane kinapi ane masa Bella pahi. Maha ane alikani ane tu jote ne kinapi yaka. Bella, toko ane wako veya. Ni minutu miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, ona unu anuita tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bella, mahaya, ona maboni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bella.
1: Kela shenu lo herero rera.
2: Ayo, kunori.
1: Oh, munimpa ka sopa hoye.
2: Sopa? Yolen lentano ikinimpa ka sopa.
1: Wasonto, mumurmela kunori. Kunori, onni pakaniwa sopa.
2: Bravo, sha. Mashi kunori, kayo mpakeliwa pahi sopa.
1: Akuba.
2: Isiri saka miya no. Iyoya saka so tene kimurmela kunori. Okale musoro, okale musi. Asopa. Fishawu, ni yoja so tene sinkala so siva, ni so unke la sana.
1: Monelele minkelo sinchipale, ni mukalihe sole sanyo so hevilele ya murmele kaknori.
2: Hey, munikelo

ke kai hala masipo ina hune ware sim ni wanda ne sim manka na makata ke kai ni yoka muradi ne radio shiriku mwa bana baba yoka si alala ki voto na kana na bolwa muru ki avoto nu po laya mano masipo ao himbe ni ankumo wi mano ala ari masipo kalai Orata wa Jota Jota P. João Júlio Patinho.

0: Neki Kune, Wipa kwa Davido, Musani MC Galaxy. Numero 23 horas ni 22 minutos. Wipa war senior kinto akwiri, kambililia. Nekai kayorika wabili la kwiri.
1: Wipa wa akwiri. Luisa kamera Luisa Mukura. Anabela Mukura. Paulo Mukura. Valola anese seto. Mekura tu miyano. Akwiri.